خاموش راتے، ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے۔ ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے احساس

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونج
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح دوپہر تارے کے تسے خدمات کے حاضر شو صحت ارشو پروگرام سرا امید لرم چے تو سٹول ٹک ٹاک فٹ فاٹ خوشحالا او سکالا بوئی بالکل تو صفہ تو چے صحت ارشو پروگرام ڈیلی تسے خدمات کے پیش کی جی او پدی کے مکسرا موجود وی دو کے پی کے ٹاپ ڈاکٹر ڈاکٹر ذاکر شاہ سی بو بالکل ڈاکٹر صاحب چکن دے کرک ان شاء اللہ موجود دے پیشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود دے بالکل دے بس ڈیلی چکن دے موجود ہی دو آٹھ نا چار بجے پر ہی نہیں سہار آٹھ نا ہولان ترمازی گھر چار بجے پر دے پیشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود ہی بالکل پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر چیم دائی ڈپ جیل چوک شدہ ٹھیک شو چکلہ مطلب تو سر سی خوال پدی نمبر بانی کال ضرور کئی معلومات و فلائی نمبر دے 0331 52 65 340 0331 52 65 340 پدی نمبر بنی کال اول ضرور کرے معلومات والے چاہیے ڈاکٹر صاحب کلینک کے موجود دے او کرنے دے موجود بالکل داغا پر جیل چوکے دے ملک امین ہوٹاوے تو یہ یا ملک امین چکو میں سنجیدو اگر تب بالکل مہما ہو پو چکو میں سیوی پلازا دو نئی پلازا جوڑا شوی دو نو پہ ہی کہ ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب چکو میں موجود دی بیسمنٹ کے ال دیکھیے یو گٹ بینر حال کے دلے دے چی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر اور باندھ لی کری دی نو بالکل کتو سب یہاں پتہ نہ لگی جی نو الدا کیا بورڈ نہ ہاں تو سے مطلب پتہ بدر تو لگی جی وہ چرتا کہ بیاہ اندر تو پتہ لگے دلا نو دانا بھر چکم دائی پتی نمبر میں کال ضرور کوئی او معلومات ہو لے پاؤ 0331 52 65 340 ڈاکٹر صاحب جکم دے دڈی رضیات و بیماری علاج کے بھی ہو سمرہ مریضان چاہا مطلب مینٹلی ٹھیک نے بھی او اگے تا مطلب سسد ماور تر سے دلی وی یا دغم دے وجہ یا دے بل سد وجہ چاغا مینٹلی ٹھیک نہیں وی اکثر چکم دے مطلب کلا کلا داسی چے یو کس مینٹلی ٹھیک نہیں وی والا سے گڈے وڈے خبر ہی گئی کنا نو اسمر ہم مریضان چاغا مینٹلی ٹھیک نہیں وی نفسیات مسئلہ ہی ورتا او نو اگا بالکل ڈاکٹر صاحب تر تلی شی ڈاکٹر صاحب سرا کنٹیکٹ کولی شی ڈاکٹر صاحب نا علاج چکم دے کولی شی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سپیشلٹی چکم دا نفسیات کی دل او دین الوا مطلب سمرا ہنوری بھی مریدی کاغا شوگر شو بلڈ پریشر شو گردے کانی تاریخی کہانی یا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ مراض بے وقت رشتہ سپینے دل یا دین علاوہ ٹینشن شو ڈپریشن شو ٹینشن ڈپریشن خود نفسیات سے رچکم دے ریلیٹڈ دی نو یا دین علاوہ تریخی کہانی شو گردے کی کہانی شو

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکا نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکا نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اورئ ریڈیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: الله
0: تاسو اوري ريډيو امن.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لویه نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره واورېدو.
1: بارش میں ڈرائیور حضرات احتیاط سے گاڑی چلائیں، کیونکہ جگہ جگہ بارش کا پانی کڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر راہ چلتے لوگ اکثر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے رفتار دھیمی رکھیں اور احتیاط کریں. راہ چلنے والوں سے بھی التماس ہے کہ بلا وجہ سڑک پر جانے سے گریز کریں. اگر ضرورت زیادہ ہو تو گاڑی نہ ہونے کی صورت میں سڑک کراس کریں. ذمہ دار شہری بنیں اور حب الوطنی کا ثبوت دیں. شکریہ.
2: یہ پیغام آپ کو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. ریڈیو امن نیٹورک، جوان رنگ امن.

ریڈیو عمل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، رن رنگ امن۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر

وچھے میں کیوٹر خان ویلکم ویلکم زیمل او چوٹے میں وش نادی بہار فاطمہ وزیر سنے ہم نشنا اسما سیب او نیلم ہٹک او اینہ ہٹک سنم ہٹک ڈیرو چھ تمنا وچھے السلام علیکم موس ویلکم ڈیرا مود آباد مو شو تا میسج او کو او کال کوشش میں کو ہو زما کال نصیب نشتا آئی ایم ڈاکٹر زویا فرام ڈومین ڈیرو چھ تمنا ڈاکٹر زویا ڈومین نا یو جہان

0: ہاں جی بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب پروگرام کے بالکل نن چکم منگا ڈیزیز ہے اے بنے بہ بالکل خبر ہے کبھی سر سر کال وہاں سے ملے بھی پروگرام سے اور دل میسج وہاں سے ملے بالکل تس کال کو لیجیے 0331-52-65-340 0331-52-65-340 ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب نصب پرستان کول واڑے لو انشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بالکل تس جواب صحیح در کبھی ایگزیکٹ جواب در کبھی دا پروگرام تس پیش کی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر طرف نا جہاں پر جیل چوک سے دے ملکمین ہوٹل یا ملکمین چکم سین جی دو اگے تے بالکل مہما عادل بکر سرا پسائڈ باندے چکم سے گل آزاد پے کے ڈاکٹر نصر اللہ سے موجود بھی بیسمنٹ کے بالکل دے چکم دے ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب چکم دے خا بالکل موجود بھی ڈاکٹر نصر اللہ صاحب چکم زید پے کے بالکل دے موجود بھی سہارا اتو بجے نوالا مزی گھر سلور بجو پر دے بالکل
1: ازول بورڈ لگے دے خلا کہیں تو گوری کر
0: جی جی بالکل اسی دے
1: کال والے
0: جی گورو السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا ہا جی تو سے اس سے پوچھنا کیو ڈاکٹر صاحب نا آواز لگی اچت کا آواز سلو دیں اچھا دماغ میں بوجھ بھی سر ہوگی ہر ٹائم جی جی
2: وہ
0: پی دی ہاں ڈزیاد درد کبھی ہاں جی صحیح ڈاکٹر صاحب بالکل جواب در کی عمر دس عمر دیں
1: بالکل دماغی اعصابی یا مطلب خوب برابری کے نا یا معدے مسلم کی دیشی اعصابی کمزوریم کی دیشی کے نا تدی مختلف وجوہات تھی ہے نا ناگا چو گوری آئی بی لیول سے وادے کم دے دماغ ہوتا پراپر بلڈ سرکولیشن نے کی گئے نا
0: جی
1: آئی پاؤ جم لگا دی پسر باندھ بو جو بی پی کم ادل بی پی یا ہائی کے ادل داغام علامات کی دیشی یا مطلب کانسٹپیشن وغیرہ قبض سی سی اگر تم آگا ٹائم کی انسان تجربہ تکلیف یا بسر ماندی بوجھ اور درد قسم برضی ہوتا ہے نا
0: جی
1: بالکل دیکھو ان شاء اللہ خیر خبر رش ان شاء اللہ علاج بھی ہوتا ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک بشیدہ بوجھ درد اور دماغ دا ٹینشن بھی ختم ان شاء اللہ
0: جی بالکل صحیح کال چکن سے ملے گی 0331-52-65-340 تاسو ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب نا سفر سن کال واڑے بالکل تو کال چکن دے بالکل شملے گی دل نو میسج ہاں چکن دے

0: اوکے جناب ویلکم بیک یوزر نبیاب پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید اسٹڈی معاشی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سے بالکل جی تو سے لائیو کال رو تک والے شی 0330 0344 717 بندے 0300 0000 وہ یو وہ کلر طرف تو سیدھا وقت مشترا سوکھتا ہے لائن بندے دائر اسلام خبر ہے تیرے سرا کبھی السلام علیکم وعلیکم السلام تستڑے ماشم ڈیرا زبردست تیرا شوا تو سے شا تیرا کڑام بات سے شام تیرا گڑی لگا سرانگے علاقہ مو سرانگے تو شا دو اچھا پروگرام اروے ایک ہی میں علاقے نہ دیکھا وزیرستان نا
1: وزیرستان
0: میں ناندو نا ہے ٹیٹا ناندو نئے کا چگا ناندو نئے ہاں میں نے یہ چگا ناندو نا ہو میں پٹیٹا ناندو نا ماشا ہی رہے ہاں بس ہو سہی دو ٹیٹا ناندو نا چگا ناندو نا خدا ٹیٹے ناندو نے سنترا در بدلیا وا ہاں سرنگ وا درسی نا ہاں ہو جائے دیتا آدھے کا در بندے اور وہ تے اور وہ داسا بھی آئی ہو

آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غواز ریڈیو من 88.4 کا رکھتا ہے تو شروع تو سی میزبان تو سی کشیر راس کے کی یعنی کہ راس خان خٹک یو زلی بیاتو سی بہ عزمت کے حاضر شوائے پروگرام صحت لوئی نعمت سرا خوشور ادن کو پروگرام صحت لوئی نعمت تستے پرا درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نہ پیش کیجیے اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر جدا کرک سٹی کے موجودہ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پخو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جن نسو غیت محمد درمان ہوم پیتک سنٹر سیدا اغا موجود دا چدک جناب محترم ڈاکٹر مصطفی کمل صاحب شنی اور ڈاکٹر صاحب کلینک یعنی کہ ٹائمنگ دا سبینے 8 بجے نمز 4 بجے پر رابطے نمبر دا 031312 1413

بس لخلق نہ شرمیگا مکاملے بس لخلق نہ شرمیگا مکاملے کنی زڑم میں رکے سم لچغو ڈکتے لکا درد او لکا غم لچغو ڈکتے میرا جھون میں بل رکا

اچھی دیوندے اور مکرن ہاں آواز ہینا پاس تو سے مس طرف تر اس جی ایس ایم ایس شامل ہے وہاں تو سے کال طرف تو بیار اس

او چې غمونه د سمګیر کې به میات کا پریشان د سټیر کې به میات کا ستیران خو ستا د حسن ترس پر لیدي او چې سپرلې در سره تیر کې به میات کا چې ویلکم بیک ایس ایم ایس طرف تھا بس ایس ایم ایس پہ شامل ہوا زر زر بیلش کی شامل ہوا جو ٹائم بچت کو چاچا ایس ایم ایس کھڑی ہو جہان من نے کہو تھینک یو سو ویری مچ وائی چھ فرسٹ ایس ایم ایس ہاؤ اچھا ایس ایم ایس اپ ڈاؤن کے روگ لل یعنی لون دے پوسے میں شامل کل کہنا ہے نو بیا دینا مزرت ہونا کلے کلے ٹرپ انکیز جی ایس ایم ایس لون دے پوسے شیشا خوش شامل ہوں بٹیک شو کوشش پکاؤ چاہیے ہو ایس ایم ایس خپو تھے نشے وائی چھ می وزیر اسپیشل سلام ٹو رکھے بہ ڈیڈیکیٹڈ راز بائی یو اینڈ رکیب آپ سے پاکیزگی کا تعلق ہے آپ تو تہجد کی دعا ہو میرے ایک تہجد سے تعلق ختم ہونے کے بعد میں نے چن چن کے تعلق ختم کیا ہو کچھ یو جہان مرنا تھینک یو سو ویری مچ وزیر اچھا السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سویٹ بھائی چھانی دس از می ون اینڈ اونلی یو آر فین کیوٹ روشی خان کیا حال ہے کیسے ہو ویلکم ویلکم بہت ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے خصوصی قدردان ناز والے سویٹ بھائی چھانی کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹ روشی خانی کیوٹ سسٹر تھینک یو سو ویری ویری مچ بنڈل آف تھینکس دوں ردی عزت رکا بولو وہی کہنا چھ می کیوٹ روشی خانی اسپیشل فار یو اینک ہیز اینک اینک ہیز بلو مائی سویٹ بائی چانی آئی مس یو تھینک یو سو ویری مچ دیمو خورے یو جہان مننا نیکسٹ وائی چھ می کیوٹ روشی خان سویٹ بائی چانی جو آسانی سے ملے وہ دھوکہ جو مشکل سے ملے وہ عزت جو دل سے ملے وہ پیار جو نصیب سے ملے وہ دوست صحیح خبر ہے یو جہان مننا نیکسٹ وائچ می کیوٹ روشی خان اسپیشل فار یو سمندر نہ ہو تو کشتی کس کام کی مذاق نہ ہو تو مستی کس کام کی ہے جناب ہمارا سویٹ بھائی جانی نہ ہو تو زندگی کس کام کی ہوئی ہوئی ہوئی مننا جی تے غروم رم مننا پیچھے میں کیوٹ روشی خان سویٹ بھائی جانی بیوٹیفل فیس آر ناٹ امپارٹنٹ بٹ بیوٹیفل ہارٹ آر موسٹ امپارٹنٹ چھپ کو زبردست ہے خبر ہے مکڑے دا ڈیرا نصیحت موز ڈیرا سبق پکے پروتا ہے شوشتا مخ چې دای کنه آغا دومره نه د ضروري لیکه شوشتا زړه په چار د شاه شوشتا زړه شوشتا په چار دای همیشه د انسان زړه چې دا قیمتي دای

بچه‌ای هایی که نه ده اردو شیر پر رویوت شو وای کنا چه میں مرد ہوں اور مرد ہونا کبھی کبھی ایک خاموش سزا لگتا ہے انا میں رہتا ہوں کیونکہ یہ دنیا کمزوری برداشت نہیں کرتی دل تو چاہتا ہے کسی کے سامنے بیٹھ کر رو لوں مگر آنکھوں کو بھی حکم دینا پڑتا ہے کہ ٹھہر جاؤ تمہیں رونا نہیں تمہیں بہنا نہیں اور حالات کبھی گرمی بن کر جلانے لگتے ہیں کبھی سردی بن کر اندر تک جما دیتے ہیں اور انہی موسموں میں کئی بار گرا مگر ہر بار خود ہی خود کو اٹھایا کیونکہ مجھے یاد دلایا جاتا ہے کہ تم ایک مرد ہو کوئی سہارا نہیں کوئی کندھا نہیں بس ذمہ داریوں کا بوجھ اور خاموشی کا لباس ہنسنا بھی پڑتا ہے مضبوط بھی نظر آنا پڑتا ہے چاہے اندر سے سب کچھ ٹوٹ رہا ہو کیونکہ میں ایک مرد ہوں اس لیے اپنے دکھ چھپانا بھی سیکھ لیا ہے اور خود کو سنبھالنا بھی سیکھ لیا ہے کیونکہ اگر میں بکھر گیا تو شاید میرا پورا جہاں بکھر جائے کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔

اوکے نیکسٹ ایس ایم ایس ناتیا بہار پر کے خفا نشے بالکل بدو الفاظ نشو پوئے کوشش ملے رکڑو ہو نشو پہ پوئے شاہ یو جہان من دیکھو نیکسٹ وی چھ راز وی پروگرام دے ڈیر ہائی استاد ہے اینڈ پلے استاد شاہ ولی شرارا پشتو سانگ مینا اور دے زڑ گیا

وائی کینار کیوٹر شخان وائی جسویٹ بھائی جانی، انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ ایم ایس ڈی بھائی کو 1,01,00,000 سلام جی، وعلیکم السلام، صحیح ڈھیر بہترین خبر مکڑ یو جہان مننا شکریہ وائی جی۔ میں کیوٹر شخان سویٹ بھائی جانی، ہر انسان کو اپنی سوچ کی طرح نہ دیکھو، کسی کا دل گلاب کے پتوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ صحیح بہترین خبر ہے، نصیحت اموز خبر ہے جی۔ نیکسٹ وائی چیمی کیوٹر شی خان سویٹ بھائی جانی، بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کرے، کیونکہ شیطان بھی اچھا پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ جی صحیح، یو جہان مننا۔ نیکسٹ وائی چیمی کیوٹر شی خان سویٹ بھائی جانی، اچھا My prayer always to you, Allah gave you happiness and every step of life. Okay, جی آمین سو آمین، تھینک یو سو ویری مچ، یو جہان منا خورک ہے۔ نیکسٹ بھائی جی، میں کیوٹر شیحان سویٹ بھائی چھانی۔